Atsika ny amin'ity poniko ny lanao leloha tamin'ny amin'ny tako jo le poso. Microphone ary tamin'ny nyomon'ny maninga. De tsako radio Mosambiky no Sha Rodrigues. Bon dia ho an'ny watchu mahia matapa ao matsirininarao. Bon dia.